koncert kao najava albuma, ali i nekakav best of koncert svega onoga što eto sam napisao od kad pišem pjesme, a to je već sada 40 godina. Povodom toga ova punk rock veselica Marko Nogavac.